to o sports o to tonga i talo tatu talonga ili nei fo i a fia fi a fia fi olis asu sabati sun maliva yulai lo a fe lua se funu maleono Tumu Adria tatu talonga ili nei fo i vangole fia fi pe ona

kaje uso ite pa kaje la u ka ili mo se fu o le le kala ya anga lu fu wa le kama kula ngal pa u ya le le ki ma o ka wo ka wo fa fe kai wala pa le ma la pa le pa ka ko se ro ko ya la pa nga uso